0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفوننا 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التفاهم الأسري بين الزوجين. الحلقة دي خاصة جدا جدا.
1: بلا أوريكو اللو بلو كلمة سمي ألبي سور بان نبو نتينسي بان أسان كاين براي ميكيم كلابام كان ديان كوي دير بوني إم ووسي قد منغو بي كي جور سورسي أي سي أدون أي سي أرابو نسورسي أي بويل نا نما إتير كورونا كاوني كرر أبو باكوين آلا إن ووسوا جميلي نا أدون أغيس كرر جاوي دي نا كاين غيس كوجو جا كرر جاوي دي ألان كي تسكن نا كاين كونت kayen ko na tesge na kayen orenga tesge na kayen dola tesge na ma itiru kro na kaungi baila kilma gisimina bailo to ke kayen dola na kayen kanina bo na ma el aisengin irsio jiki yoro sur esi birgin o sur si aibuel nama ini ala janna jegilo kwa dia kain sur dio kien belenga ala kamia belenga tulle akeba belenga kidageba al sur tum wala belenga kidageba ala yang sur kenis lumbrigo al sur si buel nado kwa janna jegilo iri kwa dia kain surin jirgo dia ngasa kain bazin kain na aido den tare detinin fi reduidi na kain minimia detinin نكين ودون على في براسي أزبلمبا نولي يان كوزي أزبلمبا نيا قال كين أندرن دين تنفي نمين أو تراس أيبا نبي سورسي برجين نسورسي دولا بان ندي أنجيركون أس برجين إلون أس أورن برجين نبرونسي برجين نأسي برجين ألان سور تبون كاري نما ويل أيسن إنوا أسن سورين بيل كلا بام سور تيم برا رسيو أيجون نس كلا جام دنيا إن ما بيلين نيدين tin algi bagi fi aisan karisio kuel alan kaka namin u kuel asanji ki juru jerin na alan duote yang na alan din juru teye na asa enjalun din ya ina aldien ti bagi fi anes jirising aise iri rising alan tabum bona aise iri rising al eri kena sergi alan karim bawe na idin gir rising al eri na buel alan sur ba na ingis belembi kwa o al tokba namado kuel asan wa ini alan jigil kinjir ko kwa dia kin na idi alke dalindio yani budwina o na arjurus na sur dio inaske baka daldina ala fiya algi idin fiya asan juro ini sitari ana domberanga si anu gudusun a niki taring a na gudunja ingis faledi asan jidin sur jiwi tarasing niji kajwel na ingis fale di dok alan di nyan kwe siz jalon taras di nyan kwe kakwel na idgis fale di bok di njirgun wa sur deyengi algi ijundi alan jit tes jow ni king udunga dom duidia nama wesang ingwa ide jirgun wa diyan diyoy ni ngale bang solan al kwa ke solonga imbeleng in kamia surin den tafahum ala bang ki di nyan kwe kwa dia keng na alke den tari boko jojo kwel adin koro kwel koronde njani zata alko yasan kania dobba ki ki ki kojoja ki kilman jitki na, na belesi ala rising zata ala kwa ki urundak na digle dok asajjal nas yaan kwe koro el dobba njugun nas den koro lasi ya baan mas koro imi na did do kamanjel na jagil den kor la sibasin duja o wala inasim kwaba kibray nes kor janna aba ne kibray ne din tingila la jena ala nga jaw o jena erdi jaw yesi jundina jenne duwele jagones duin tare inja namak imkwel asanji kinjuru nga jirring nas injirring ji ala janduldin dio dulin ko ala janduldin dio detining anjomba wala detining anjomba jura anjong mujuel asan injalong imbara ala kiyabang ya in ala kiyabang asan den tulin jalong na asan injalong den jenki ala bang aljuidi ala alang kutulin nga songa get surdio nama ini yang kuel je aba udonga dia sergi jaw aba do jannas ko ko yundu kin ko yasi jabon na jonas karajari kin ko yaya je sa jantina jambo na duldun ko yala jan kin tin kin ayan ala do dia ba ayan ki galaki soron kamya tizin sene na tamanin sene lo sabin sene sabin sene di wolen jono ko je jaw we sam wa ko imbar ma lona lo bi lona bang ko je jon worworo din juru jarina din juru si jegi illon tina sajang alan tille foto jari alan tille tulile foto jari alan tille tulile foto jari na tille diim baginja tulija na duk wesa in waye alan bele jawngel eri bele na el udunga jwaba na ko en kamya ko al kundiro ke doing about dik yom dik sim kwa doing ko bele dinni ala jwaba na duwonu ngala jami siga diyo do galaw na mo wesa in wa bele dinni sigolo soy bele de nisi ajwabo dio ona o asim mango ba wala jisi dok jittinga sen fiabo mo wesa ingwa bele de nni di nyan ko si azramba wala di iya si azramba wala di mbara si azramba nama in koyel alan du ijang ni di njuru teye ni kim udo na toye na dogo era sen wa kaman kidi nyan ko yala bang di njang idala nga bamba alan ji njang inokuri ni yan ko ina koyi na ari ayi ori besin ji kawe na yankwe na koy ne ji inni na ayin duk harang biyo au re biyo na masjilel jow na yankwe kitar ngayro na duk anan re biyo na mas yankwe korotabun bulo na ji na kitar ngayilon dentabun na yankwe supkwe buke na aratabun na arididdoa na ji kikon ho na jilon hasi imbele diinzi dinzi joru jerin lo bilona jandwin bara in usi min inena jentani ajaba abaki din yanko e ban korzabo u kwe zabo u don wasi arsawabo au na sur in ban dildin ko enalke ya enalke aliyenes ka to bundwidi aliyena dwin ko ndolan yai aliyena dwin allan ko aliyena dwin jaru aliyei na dwin niwi na aliyei na dwin to lene ka kiyekam na aliyadin o yan yai san ker aningis ayu u enga dur awul asanta mukir baye ndu kwesa inwaye ala bang kin jirkun won ki tulim si rigin na suusi tulim ben europa won bellel si na udu hatu lebo na kilma gi simmay kuin ala na sur bang na ruma baw na namo welalang itirik urona ingu kar aboba na kayan udungan kin kirsiyo alan ko jojo kirin kayi na kibare.

كويس كي براي كوين على لو بلونا بان كلمه جسمي على صور بان سنو اسمي الكتكاين اوكين كلا بام ندوغو لا سين انواي تولين دين جاغو دين يالي علي اللون ان ارين دين جدومو نما دوغ الكويل دين جورون ديو الان بلنا كي جارو دي الي جيتوم ندين ياسيتوم نبلنا كي جي اسي ياسيتو لي نما على جلن جيغلو كوا على كين نكين نبو تون ديو البكي بن ان او نا اريكير ولا دين وجيتو ليبا ولا كين بلنا البلن تو ليبا كل اون وازي كل كريم باي ويل الان تون كي تولينبو نكين بلنا على جامي الان بلنا ديو جوانويل na asa jalo ngene dinto ngene lode alenji rajaldo min belele na jolle na jungule na dugu asa ngwa jiala jang aljen del dindio diin sursi jurri alanga jirgel ba sursi alki tulin jirgo na alki ja jirgo kwa kay namu u kamena akayo na masiyasi belele na asfiba aisan eri olo as undulba uru akile se yundi kile urunga te bunga duire ya di ne jiyang erina donga jam aba sa jamba jua se aba ko ya samba du niu lakin abas ko moy sangolo namo wela san asan ji udunga ring lenya na do ko ya san waye babban na bo surdio alang imbau asan jalon duin ya ka kwel alang ajo ban jan alang ziya ko ana maani na do ko wela san waye erikene ngari oyan ala ken sur dio rabban nabo idin aliya ko e ojania deni jawla sinas udon kulja dola si jalo dola sin nungiro din ton je jaro rojo nas ara jelna karaw jonas nes wu kaunial na erine ya fi kultare ak le kulja ni ji tori ga sayya ya bakin kul al jawal ko en gamme dola azabi kin udon al kulfi umanginna gis al lombe dinya ko el kin alang jakin tabun tuya geba din sur si zone din si kin dola si jaw kin ilo sir riya lenjir gin nastare a jamba yale na dok al en tildin ko ojane o dinya ojane yesiru si tin janyandi no wel asa inwa abage na jaw dok yani ya alin ko elie asa in iu duen duo ese udon kulfi na ese udon kulfale bi ini yesi kikilman dio nama kwalen kamme inisi ase in long ase inya ase kilmate enga na kilmas tuli fali tungle na dolale na barule na barngale inama jirkinwoy na inama tulingi na inama is infale di sur anin bo na dugwe sen inwaye ala benna bo arinki yabon arinki kidu ker banabo ala gel banu suru si simbi jarudi ne du ker du abakka banabon ton kursi o ke ba ra eri bon kursi o ke mba du bon birtingi ri bon surun du bon yani jong si aljo ire jo banan du dik ire ne du du na dog belasi ala jirsin du belasi du gilwan e jirsin asa en jarum bi o dog aldulin ko e ban du ala ke ba albara le soa iri o bara le soa du nama in ko la san jidi ngoru si jirin alan kin jirgo ko kin alan jirgo ko tulinge ne jirgo ko kila ageba jirgo ko yoyan o jirgo ko kila ageba fany fanyan o jirgo ko kila ageba kurin o jirgo ko kila ageba ene duo garim nama kay ngwel alan garim an ken jorun to bum baran na kwa orre kwa ben yani orre du dodi ye enas fany fanya akeba ye dodi ne ideba al barasi do jibiri nes irijawludi dudi nes udon si kul arafi ne dudi nes long ye al daldin kwe ne dudi nes long in daldin dio alakan ki ala kouba al kanni ne dudi nes long yes udon si testes fi ne dudi ne kwasi kite yintiel ne yazi kite yintiel ne barnga si kite yintiel ne barnga si udon atulle fi na kato kilma gisimmay adbibel nas kain jirgonga kinkela bam sur aisin birgion ni kidin yankwe aisin birgion na din yankwe den jirgion idina kin dola di rigin na idina kin din orre na din kin alan din borusi rigin
nana mu jirgo tulin si ki kuel asan kwa jirgo ki tulin kirginga na kwa ki da geba asa jirgo ki kusin kirgingo o jirgo ki lage asa ki gare mun ki jirgo kirgingo ki barkai na ka umgising elangis lombe biosi jundi na sur birging lombe kuin ala lo bilo ala kein jundi na yenki jorunga ni kien kilman sur si kwenya na surunga sis udunga taras kawe na surunga sis kutulin kirgia na surunga sis udunga testes kawe alan daimboru si jirgo kirgo na kayandola si kirgo na udunga taras kaw na janyi gisi kayan jurunga le na kayan kilmanga le na janyi gisi kayan tunglinga le di dojan na kikim kuro udunga kul indilo na ka gi umil gisi asan ya si udwa testeza na dinfal do kera keba asan ya testeza na alan dunina suru kakirindi kirgino kikin kona eya